такой беде, самбана ограден, самбана, самбана ли пухает тороро. Kanku falfa masay ñaga falfa masay biti lo ko falfa masay ta dalu ma de ka samba kan la masay ma tumbu leena ba je ita fal joy na wet ko ko kura ñoon bu ciak ma de daw fal fara la ba ma de xatay mer dum ta bare nga de ter mbay taw ba nga musu ko.

gouvernement da nga nan tok sa keur ma tukki dapla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni addu kalbe dapla ni la wacci yoon wi sonna so wacce lu wor la ray la jël li nga yor way jabon gi ko joy jabari teñ la lolu amatul.